0: hity chi sobota.
1: City Mix. DJ Aliash.
0: Najväčší dance hity. Čas. Čas.